0: 저 시작 돈티 수어 좀다 넣었다. 어, 네가 너무 저 치즈가 쉬고 떠느라. 저 손 네가 넣는 네가 가찬 대때니 대던지게. 저 조선 대때니 대던지다 저 손은 내가 돈 너무 좀 떠즈가. 영문아 저 손은 네 따와긴 너무게 로지스기 효과지 뭐 딱 그 너무게지 보느라. 되게 쳤다. 좀 대신지 빠지게나 그게 쳤. 다 로뇽 빠지게나 죽느라. 롱텐데도 로뇽 빠지게나 딱 치티 못 있잖아. 찌르더느리. 대네 정말 찌르더느리. 다주 치즈래서 다딩 군이요. 다 땜짓그라 땜짓이긴 군이 어 담난데 도콘트리 데오탄드린 데오탄 디게지는 데오츠스 디게지는 너가 디게지는 디 치즈기 지능 돌리지 못다서 다치 디타 로뇽게 이렇게 치포치리즈 군으라 올라 따뜻히 다 종탄서 손전나 도무즈리
1: 아지지 따뜻히 간력다 손이나 종탐탐 제가 요누 훌고인 하사마요 저티 한식 그런 거니 세컨고 후샬고는 신만 힌난도 강스
0: 땅아스 지르기니 후차 망히 Rungta maare, nga rungta nga rungta na gaagge, rungta na gaagge la, nga rungta lagnu ta, rungta te chizgishya lagzu zan, ta tacha nga na fshay kunu nga tepsiga tukne ti yiz guna ra. Zomba punde tepsiga zhraagi, tepsiga zhraadang, rungta te ti tangna ra. Nga tepsiga mshaagi, de zomba punde ta tepsiga de yunga kuzhukwe. Yunga kuzhukwe na ke josha te tukwa, chu rungi josha te tukwa, chingtongyong samanju ga, rungi josha zangzhigwa na te chingtongyong samanju na maare. Kaya joshaka tsikati toko tak tsika nyunga kuzhukuna, tak nrita nyunga kuzhukuna, ta tete tina mendoke, ta mahtinari. Ta nrita sarwa kuzhukuna waka tete, nrita sarwa kuzhukuna, shiki yukwaan trishukuna waka. Ta tsikichiki nana chukuya, kaya kakirgizi shindrizgina tsikichiki shindri yizhukuna waka. Tsikichiki shindri yizhukuna, tumu kaya tatsachin, tumu yang tsomba puma yoke. Tuna tigi tatsati kuzhuku chata. Знамде не дунтэг нэнтон ти тхонг зүчинима ранг тагуч тац дунтон цанжна томуди таранг хуйча тагуч тац гунара хуйча ташхт тху танг мшун кьваги ташхт тхула цагисг тиньюнг ё тэрэжгни та ранг гегена сукан дигилази ти хуйча ташхт томуди селиз гунара хуйча ташхт тму селит тгила иньюа Хуйзэн жүгжэна, түгэн чичэнэ маа цунжэна, хуйчагэ хэшвэнэ ярэдэй маасгэ. Донцэн жигму дхуу тэ тэ танжгэ, жигэ тэ тэ танжгэ, жигдом чгэ жигу тэ тэ танжгэ. Тэгэжэнэ тэгэнэ на тэ, тэгэжэнэ тэгэнэ на тэ, тэмэ та шугзэг ёзэ, тэгэ сунгэ. Какэргэ чэрэ, цэгэту нага, энэ гата гуэнэвлэ ngамашэ лхожон сиэнэ, хуйча та су тэмэ ё. Гуэнэвлэ ngамадгэ, хуйча за тагуэнэ гуэнэвлэ ngамадгэ, азу хуя лугрэ Адити хуй логманзгу хуйча лужунсиу та хуйча чигати танза татуне хуйча муазити до хуйча вжалати тону гочуну а тигнанта чирезна а чуги тонди до хуйчсра цхагин зангу гац цхмахина тонди до хумхига та цхти хисуна цхти ловлгна тонди та чу сауши хинюга тигнанта олонзнюди цхлонзнюди цхлозун тона тон хшони хинюга та цу ханэн хэсгэти луанзэн жуги а тэмэг хэлгэ кэн юзг та какэрги цхэти луамэн на жуги тон ти ду хута сау сауз гэлу юн тажгэ та цхэ ажгэнэрнгэ алуа вэлгна вэлгнэр мауна тон ти кэ зон жгэнэр а цхэту ниган зэн тэтона гэрэбри цхэту ниган зэн матхна цхэ зэн жуцу цхэ зон тон зэ цхэ зон тон тон шурнэ юнга цхэн зэн матна та тон нэ зон мат Та тэгэн нэн тон зүн атон дадо, та тон цгэзэн зэн гасаагэм. Цгэм, цгэдэг луан зүнгүү. Тон тэдэг хүл сана зүн атон дадо дадо, дэгэн нэн дэв шэгүүн нэ рэзэй, тэгэн тэгэн тэгэ цгэдэг чгэв шэгүүн нэг цгэм хэна ла. Тон тэг хэн югадзэ. А тэгэ хуйча та сүгэ, тумэ ма юз гүгэ. Та ngаранга цунжэн нэн нэ пайчар тал хужунгэрэн зэн сэд, тэгэн хуйча ма ла тэгэ тэнэ ма. Хуйча ма ла згүн нэ ра. Хуйча дэндэ уаке та Какрзуги занкурчига хуйчачига тагунэн дэ татмуу кому кшиги хуйча муатли та ты хуйча аргыр тунтонига титги кэнконти ти оке танга чонжна акрчыгтэ чиктини кэрчыгтэ тини тиге жоша сууди хуйча ти жоша сууди чизгри ти чиктини хуйча аранга кшиги гинку менуз гунар гинку мену таранга нёрта там мгуну тяне тиге чикти танзги ти чиг хийшгне тиге ханчэне та чизрезна та хуйча мумачга гуги Танди тхогуг та саваги хучаз гриз хутун юна сынчуаги сынчуа инжина чуги егезин жугуна сынчуа хигуга тгынжиги хигуга тинята неверт жаңызгунара та тартайнала тарон жаңыдан а тартайна

0: 야 형님이 조금 청청소 공인지나 시비월에 의위월세고노 나스템디 년당나래 나스템디 년제 요크 조금 청청청마그영 아른가 파사파이나 더다비 나스템 망아요나 이곳급 정주도 다시 개치늘 슈니치 아롱등키 조금 초세고노가 시종스가 년주일 조금 청청청마그영 십등윤고 단더 생킨지나 아직 그런 소모래 대나 조금 청청청마그영 아직 그런 소모가 나스템 치기색 그게 특이 냠질 영나 그게 나스템가 능돈 니쇼가 인지나 당 역과적 좋아 너따라 실력이가 좋다지.
1: 아나 아나즈가 사차즈가나 아마르겐 무즈기 요즈 아마르겐 문드 아른가 워라냠겐 소와로리 다우즈 년츠즈가다 아마르겐 무고 우드 아른고치나 블흥 타가송스 그게 블흥 타건 요고누 람버니 아르홍즈가 한냐리 다우노르기 우거 아르홍드 솔라당도리 아르두즈가 체체드 르갑송이 지아고 지아고 아르홍 거츠와 톤 마투나 아르홍 사탕이 어르칭아 막수 엉아 막수로 엉아 따랑 침나 아마 로른즈 건으로 어칭 없었다니 아마 로른도 뚜고 하면 좋니 나 냥지조금 아고 내대 더지스 더니 왜거시란 거리 니니즈니 초유나 아마 로른즈거나 나라 침나 아마 로른즈고 더나 애니기 아마 로른이긴 거다 나치즈기그나 침오래 Dasi, rung ra, uonigan tapa shungi nigi napchil adik tansi. Tanita uoga rung ta chili kharsangi yuwayongi. Ama, ni rung zi chili yungi zgo. Kargera kimna ama lulun zgo sik, digita nganigi bun adik tanga ya. Dasi nung, ama gu?
2: Osanko, osanko. Tan tuzga nyuzga pindigna ta ngi zanga. Tena chira gungde. Nganda jimjimni shawa chigra. Jimmoni nungu.
1: Da zizg. Tani yara gungge. Ama genmo. Nganiga nyara tanru inu chani. Manda nara. Nganiga chimna ama lolan riwa nu chani. Chigandari. Tegita, pana dhukni. Ngi ngoma chanka, kharge tonsang zhig dhimna dhukkara. Ngi tonsang chasag dhimna sha. Esi ji no, amar gaya moga.
2: Oh, ngoma, ngoma wanyoga, kongwara me, sajan thongji achigra me, damur pungu zhiga, kate chungma zhig maplangna zhigni nga khasungna. Nga shalante, gyarun tigrak zhigra yotchamar. Rung zhin qin bu, qin ge shilin de chung ma zhig cu ra.
1: De zi zi, dani rung ge yang, ama ge mo ju ma hu war de, ni ko chung ma zhig za ko teng yin zi, dam ji deng zi. Dani shi nar ga ta rung ge, wan de dik zi zi. Aro, qi ka tuk sa niang anyi zha du xi, qi ge rima zong a, qi ge ham ge nang a chik ra, anyi ga akar yaw zong a, qiu na ma zong ge yu. Tazi niga lama lungi, nima anyi tamozga sungi tazo akar yaw sungar go ka tontang su. Tani rungga, wo sungi akar yaw! Azi, bokib zhagtangi, wo awri tangi. Karge akar yaw sungar go ka ni lungi datsi. Ah, rung sungi tigi lungi ndigidun dra. Karge akar yaw sungar shimu chu nyam chula jik tanda su. Tani ergyawuga?
3: Aro, shimo! A, shimo, chewa! Chusong argoa kachik tira. Nyozika akargyawura akargyawu zinbo gonu sara.
1: Tavzisi. Tani shimo taman tazigi ergoa kachik tira tino? Ala! Te! Erogun zingmani chungmeka. Ergo, kyoksi vjaltangi. Shira kyaman zusongsi. Tani akargyawuga chik tino?
2: Womuga.
1: A хамба арахун зэг мэнэ чагра мэгэ. Да, зэсэг. Тэнэ цэгэ зэг маангура. Янгар гоканы ахэ гэу зэвэ ну. Ар гэу гэ сэм зэга. А ям цэм.
3: Да арахун зэг тэнгэ нянгэ там болу хэдэ мача. Я, я, я, шимон чунга чё сунга зэг тэра.
1: Да, зэну шимон чунга гэ ян. Да гэ шимон чэу гэр тэй. Ama rong zig mani mek ala chik. Zi yang a go chog si. Ujai bishan an zu song zig. Tani chong zig ma gura yang ak ar jau zi yang ra yang gubi zig. Tani ta ar jau ga.
3: Ya alo. Shumu chunga. Achi nigi mahi nigi ni tsi zig chazig nara tu ngu ma. Chu song ar jilin zig a sao zig hira. Ngu shumu chunga ta lorig gul. Zi gwa hap tang zig.
1: Tani omu chunga guoka songnu? Arahung zgara xaara zgonu urg songsg. Tani ta karnigi omu chunga tata zangmu zgira hinduli. Karga hamga nanga kadag sarawu langi arma jigtangi. Omu tara gyabki arjawu songa o songsg. Tani arahung arjawu gam dana songi?
4: Ak arjawu? Xaara ndata ngoma jil nungshul dhuku pansam tsukni. Kunga yokwa ga yayi kong randra zgonar. Tiki ta chungmaa ra yaw sanga simu zga langna shaga zi. Lawa ra mwa kanga shina ra. Kiako wamu chungwanda shaga zi ta. Akha yaw. Ta nga cheke zonga yongni ya.
1: Da zi no. Akha yaw ga.
3: Oh, tomo zga na ta. Shimu chungo ti. Mergen tapa shongtang na. Nga ran tapa yin.
1: Da zi zi. Tani wamu ta. Xara di chungmaa yi joan tapa shongtang yi. Арангонгэн акэрджэвон дэрзэск.
4: Акэрджэворэн бучи. Тана нэвсэн шкарзэнзэк нэмаг насэтачи. Шэму хяи янгори цацо. Та шуна укра. Нигазго нутэ тонатачи. Кэтоа ускэл гёва.
1: Тихэ хура. Нэкра жагдэгзэгье. Аргэганды. Тэзэ тэнгэ арангра хсаарэ нига. Аргарга чохчог шира юа восэнс. Tani shira songi. Arawang sachadana kumwa yukwa zganang na jemu mawa nga abdao su tie songi.
2: Hiyo, esiga ara.
1: Ezi, shirang zgan tenu jemu ga.
2: Chizgara, amarawo. Chizgara, tontong si shong tongna mana.
1: Ezi dinu wo. Arawang ga.
2: Hiyo. Эта дихтэн секуну тангэнгэ. Нэйна дигдан гуо мэйон нэзгдан мэкош. Акэр яу сангэ. Чё мау цу. Дэна ёну шэсун зэг яат. Аура чэгэ. Нэман ган го на та. Чэчу ох сэгэ ён джи сэкош. Та амэхта зэну чадэгэ шэгэ нэзгэрэ. Нихти на та чичу орема чига джина та шу ахаму тану ти гаджира го. Нги ngoma чичу нянгжира. Сэм крин дэ юнг на ин я. Нгара матрла зи гитанг та.
1: Да зину. Джему мао чу зину. Хигги. Джосан чикса чанг махнила. Арема. Джузга мандрва зг джадги танги. Лама ланги. Джисонг. Тани ши нарка. Арагун ра, хсаара нига, сача дэй юнгэй. Джэму мао чу, кунга яква, яква у нунг. Нэру ра, дару лас гуа цангма аргу хэнгэй, гадрэй, кёмг чима удагэй гону. Джэму мао чэр гсонсг. Тани арагун гу чао, ржзэн хтам тэнсгэн доли.
2: Ама арагун каху гэнгэ, а мао чу нгоргур тэн тэнсгэ ах дэнгэн мака.
1: Ази?
2: Ши нахка. Джэму мау чу шэран кунга гэ нэ ёнджи сэ кунур капте?
1: Ака ар гяу сэнгэ шэму хтяи юнгу о нэма цэгэ нэга ка юнгэ та гэ таби вуркэл тэнгэ. Ди цала джэму мау чу шэгэ сача тхэрэнг тхэрэнг зэгэ чуэ сэнгэ. Тэнэ та арахунгэ вагма чэрэ сэнгэ кунга яква яква у динэнгэ си тэнгэ. Ама ар гэлму зацэн гэнгу ян кунга яхуау динэнгэ нямгэ цуаруули дацэх.
2: Тэнэ нама тэ уэзгэра
1: 오모즈 지당스 스캅데다 아마르 간모잉 도파이케 드비 심 자와니 데와탕스 다니 아마르 간모티 하롱와 과친 첸부즈 신우지그니 머케잉 지크튼데탕타니 드라송스 디 지니니마 리리 리리 하란디 아니가 데탕 잠즈그 샤이니가 지노 루르나 쯧 도모즈가 톤탕스 다니 년치즈가다 아마 아라군가 셈즈가 모마짱가 워찬능가라카 샤차니나 마차니나 얼루가니나 머크르니나 머크스레 냠츠즈 렌돌리 머게치 쿠카 이탕스 다니 슬르그 아마르군 초츠즈가 많이 늘어 초츠즈기다 너무 야사 혼즈 쿠동너라 저 엄마, 너 아마랑 니니 차버즈기매 총을 진친다고지긴. 니 차지기 나라, 저 난디너니 쩍은쩍은쩍은 코타인. 더지노, 아랑가 시랑코리 웬더지스. 야, 다치 엄마 아토모 덕정우스긴 안도나. 야라 이건 나 롱아금 티나 아르즈고누까. 저 롱아금 티니 우리 야랑 고스무라. 띵구나 한잔자 아나 마나가 아르홍지요. 덩어 아치인. 머게 모아즈그라인 치무 토라다 응난데 쳇그파니 초 사우 떠고즈그샤너 초 쉐라이 응고리 까테 롱아그 카니 마라 터라 동아쇼 더지스 드니흐사르 롱아금 티니 야랑기 요고누스감데 아롱 에레마냐스나니 릉이 하르그 카키나 마라스미 녀가그 사자 띵지나 우거 나나 톤톤스 드니 머게 토니 고기다누 사르땡 롱티니야랑기 기기 다조 아릉고토니 아릉게킴고 아릉우라 아나 마나가 아릉고즈고누 와르기
4: 아마르군 총약해선가 아마 아릉고 아치긴세고누 따인
1: 에지누 아마르군가 인집시랑 코리란답스 다니 양커그
4: ngomange kena ama arung zur ta ngomange chinchin de koyin ti chinchin ge chinlan de tang e chikang a jo ge zgo na mar
1: azi ani tle changma sha tang e
4: ta kub ta arung wa shig na zga chimu z ho go ka na ke ke mu z ge de ko yong go ni ang chinchin ge arung de nal chizgi na ta chig yo go
1: azi sar ge ani ge che yong jir mo ta ga ama arung de ti nu Арагунгаянг шеранкори.
4: О, тена чу. Ама арагун дэта аннэлэр чимузг хоука. Чо уэзгра уэмуз йока. Хариэри, таниги хнинг лунатанга. Ама арагунга лэлатанга та. Нэлд чаган йок. Тамани, ама арагунга нэлдэ пчитэбзг мэкая.
1: Тазис. Тани хсарата шэран куре лунага кхани юнгэ арун лунага тикина тангабжиги ян хсары гэрнана юу тондэнс Тани амарун шэра юнгэ нясананы кукай няй дану хсарара шэра юнгэ хкача хчигра мапшла джиозуну терэунгэ обдар обдар обдар тангс Тани арун гэ
4: аро Чи кёб дарин на шаджи се ко намана.
1: Эзи чину. Шылыг.
4: Мин-мин. Ны чумыша.
1: Эзи, ян хкачага жанба мела. Мон тылды кёб дари дасы. Тани, арагунга.
4: Чинга шаджире на ума чаги шота. Чинга шаджи мана чондаразг дари чазг якони.
1: Эзи, гайник чи хэнгэ. Ни тану? Усарга сүнгэ. Чё дари цар сүнгэ. Амаргунга чё мэгсул сэжэр мо. Харанга шай нэг абзунгэ. Хнян хсуан бо лэнчий тэнсэг. А, тэнэ да. Харанга. Кэргэ гнэцэл цэнгма чэнгмо ша тэнэ.
4: Чэнгмо ша на. Нэ ngома чё нэ чэйл зэгрэла чэмэл зэгрэ. Нэ чё няма чэгэв тэгэ. Нэ ngома нэл хэчэгрэмэ.
1: ちょだんごまにちゅうるんごさしにさらやるどこしぐれちゅんだんだずがてとのたがあろんるぎんまんでそのむりやたがあにがあろんそこちぐれごまちゃんがちちょにらきゃくやつわろなちょぽいずがいんげまらせんちんぐてなちょはおまわちでしちくんつわろだちょぽでもへどちゃがはらあろんごちなんじょなんどくたんせすたにさらて Tani ma chung amargu. Chu yina mna nga hao mawa chura nyamge tsuarugu. Chu nguma nga hamar tawa yin. Chu orungu suna nga sani nga nyima chigra hara hitji mara. Amargu nga chu shuini. Chu nga amara kyanme kumo. Chu yina mna nga kain indigo.
2: Tazis. Tani nyima tani urita. Xara gayang amargu darangu hamar tawar zi. Zabgar yi. Ama arhunga yang shilatarangu wogatayi, khatayi. Ama arhunga ra, arhunga chungma, wo wamuniga. Chawu chungma ga nyamta nchua shkipuro li datangzik.